سکه هنیان هوگوش اشتانه اداره کرده صلاحیتین دو نزده گته ده. بگورا کورچک خالگه دورزا سرون اشتا دینجاتی دموکراتیک این بیندی دومه مبارزه وجب سیاسی نتیجه تکین قیمت دابده.

ما امروز اصر رایانه ارکالوژی میماراتی آبیدن هخدا کرتا معلوماتون به مسیحان کرگانون ارکالوژی آبیدن دلده و کرگانون قبستنون این ایبه آبیدانوش به کرگانون تونج ایمینجی اصنا دوری آبیده حسوب بده غید به دورون ده تایفا یولون یولا شخصون خوتو ابد کارده مقصده چوون غبون پیو زمینی که تپه یعنی کرگانون بینو کارده بده جوجو اولچو حجمه ده به کرگانون ایلیپس تپه تپه شکلدن بکو انسانون طرف کرگان نه هنیم وی غرولوشش به تپه نوم دو بده به اصرو راین ارازه ده رسم آبیده تکین دونزه کرگان غیت سبه بوبو جبرائیل کرگانه بوبو جبرائیل کرگان اصرا راینه تانگارو دیه ده قبستونه ده تونج دوری آبیده حسوب با کرگان قبستونه ده با بوبو جبرائیل پیری نومی دو با آبیده آذربایجان ملی علمون اکادمیا تاریخ اینستیتوی گوشکار گوشکارلی یولیتی جوه ده ای از نفسا 86 سوره ده بینو با تولوش موغان ارکیولوژی اکسپتیزی طرف با اشکو بکارده با بوبو جبرائیل کرگانی با تانگاری دو نومان آذربایجان ریسپولیکا ارکن تونج دوری چما ایرا کوبانا چومینجی هزو سورتی دمینجی نیمه سمینجی نیمه آبیدان خریته داغنده با آذربایجان ریسپولیکا نازرین کابینتی دی آوگوست دی هزی ایمینجی سور تاریخنه ساده سیوی دی حسوبونه قراری اساسان بوبو جبرائیل کرگان هشتا هفده اینورتار حسوبی تونج دوری اوید همیتینه آرکیولوژی آبیده تکین غید سبه این بوبو تامی که نازرین کابینتی معلوم قراره ده کرگانی نوم بوبو جبرائیل نه بابا جبار تکین نوشته با بابا همت کرگان بوبو همت کرگان رایونی ماشخان دیه ده تونج دوری آبیده حسوب با بوبو همت کرگان آذربایجان ملی علملر اکادمیا تاریخ اینستیتوی گوشکار گوشکارلی یولیتی جیو ایازه نفسا 86 سوره ده اوفایه با تالش موغان ارکیولوژی اکسپتیزی طرف اوشکو بکارده با ام کرگانی با ورا ماشخندی آذربایجانی ریسپولیکا ارکن تونج دوری آبیدان خریته دغانده با غید بختم که نومن غید با خریته ده دی نوم ماشخان تکین نشونده با آذربایجان ریسپولیکا نازرین کابینتی دی آوگوست دی هزی ایمینجی سور تاریخینه قراری اساسن بوبو همت کرگان هشتا ویستی دیمینجی اینورتار حسوبی تونج دوره دا اوید اولکه همیتینه ارکیولوژی آبیده تکین و غید سبب

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی، حق بازگشت آذربایجانی ها به آذربایجان غربی در کانون مباحث بین المللی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی.

0: آذربایجان تنها بر دفاع از منافع ملی متمرکز نیست، بلکه توسعه همکاری میان مناطق مختلف جهان را نیز دنبال می کند. موقعیت جغرافیایی کشورمان در تقاطع شرق و غرب و شمال جنوب همراه با اجرای پروژه‌های مهم در حوزه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، جمهوری آذربایجان را به یکی از حلقه‌های کلیدی شبکه تجارت و ترانزیت جهانی تبدیل کرده و بر اهمیت ژئوپلیتیکی آن افزوده است. دیپلماسی انرژی نیز نقش مهمی در افزایش اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان ایفا می کند. پروژه های بزرگ انرژی که با ابتکار کشورمان اجرا شده اند سهم قابل توجهی در تقویت امنیت انرژی اروپا دارند. در کنار آن باکو در مجامع و سازمان های بین المللی به عنوان شریکی قابل اعتماد شناخته می شود و همواره بر توسعه همکاری های بلند مدت و مبتنی بر اعتماد متقابل تأکید دارد. یکی دیگر از عوامل تقویت جایگاه جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه دیپلماسی چند جانبه است. ریاست موفق کشورمان بر جنبش عدم تعهد، حضور فعال در سازمان کشورهای ترک و همچنین ابتکارهایی که در چارچوب سازمان همکاری اسلامی و دیگر نهادهای بین المللی ارائه کرده زمینه را برای ایفای نقشی پررنگتر در دستور کار جهانی فراهم ساخته است. میزبانی از رویدادهای مهم بین المللی نیز از دیگر نشانه های افزایش جایگاه آذربایجان در سطح جهانی است. برگزاری نشست ها و همایش های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه شهر باکو را به یکی از مراکز مهم گفتگو و تعامل بین المللی تبدیل کرده است. این رویدادها علاوه بر معرفی دیدگاه‌های جمهوری آذربایجان، زمینه‌ساز گسترش همکاری و گفتگو میان طرف‌های مختلف نیز بودند. همین موضوعات در نشستی که از سوی مرکز تحلیل روابط بین الملل برگزار شد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست فرید شفیف رئیس این مرکز با اشاره به نقش فزاینده جمهوری آذربایجان در نظام بین الملل ظرفیت‌های کشورمان به عنوان یک قدرت میانه و جایگاه آن در تحولات منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت.
1: آذربایجان تکچه از ریگیونونده یوخ.
0: آذربایجان نه تنها در منطقه خود بلکه در مناطق اطراف هم نقش دیپلماتیک مهمی را بازی نموده و در بخش انرژی و اقتصاد فعال بوده و نقش میانجی بین برخی کشورها را بر عهده داشته است. در مجموع جمهوری آذربایجان امروز دیگر صرفا یک بازیگر منطقه‌ای نیست، بلکه به عنوان یکی از قدرت‌های میانه مسئولیت پذیر و قابل اعتماد در شکل‌دهی به روندهای بین المللی نیز نقش آفرینی می‌کند. این جایگاه چشم‌انداز ایفای نقشی فعالتر و تأثیرگذارتر از سوی کشورمان در سیاست جهانی طی سالهای آینده را بیش از پیش تقویت کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان حق بازگشت آذربایجانی ها به آذربایجان غربی در کانون مباحثات بین المللی توجه فرمایید. موضوع حق بازگشت آذربایجانی ها به سرزمین های تاریخی خود در آذربایجان غربی بیش از گذشته در دستور کار محافل بین المللی قرار گرفته است. در همین راستا کنفرانس بین المللی با عنوان حق بازگشت و حق تعیین سرنوشت، استانداردهای دوگانه و رویکردهای گزینشی که به ابتکار گروه ابتکار باکو در ساختمان کنگره ایالات متحده در شهر واشنگتن برگزار شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کنفرانس که به عنوان نخستین نشست از این نوع در کنگره آمریکا درباره پاکسازی قومی آذربایجانی‌ها توسط ارمنستان در تاریخ ثبت شد، فرصت تازه‌ای را برای بررسی این موضوع در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق بشر فراهم کرده است. در مرکز این مباحث حق صدها هزار آذربایجانی که به اجبار از سرزمین‌های خود در ارمنستان رانده شده اند برای بازگشت امن، داوطلبانه و شرافتمندانه به زادگاه‌هایشان قرار دارد. در همین زمینه عباس عباسوف، مدیر اجرایی گروه ابتکار باکو، درباره این کنفرانس اظهار داشت: در طول قرن بیستم آذربایجانی‌ها از اراضی آبا و اجدادی خود از آذربایجان غربی رانده شدند که با بی اعتمادی مواجه شدند. ما به عنوان گروه ابتکار باکو با مراجعه به سازمان‌های بین المللی خواهان بازگشت امن آنها به اراضی خود هستیم. در جریان این کنفرانس وضعیت میراث فرهنگی و مذهبی متعلق به ملت آذربایجان در قلمرو ارمنستان نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان درباره تغییر یا نابودی آثار تاریخی، مساجد، گورستان‌ها و نام مکان مسکونی و همچنین لزوم ارزیابی حقوقی این اقدامات بر اساس حقوق بین الملل و امکان طرح این موضوع در سازوکارهای نظارتی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. برگزاری این کنفرانس در واشنگتن نشان می‌دهد که موضوع حق بازگشت آذربایجانی‌های آذربایجان غربی دیگر تنها یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه به موضوع جهانی در چارچوب حقوق بین الملل، حقوق بشر و احقاق عدالت تاریخی تبدیل شده است. مباحث مطرح شده در کنگره آمریکا نیز از نظر حفظ این موضوع در کانون توجه جامعه جهانی و پیگیری آن در عرصه‌های حقوقی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان حق بازگشت آذربایجانی‌ها به آذربایجان غربی در کانون مباحث بین المللی.

0: یک روح یک میهن. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی توجه فرمایید. در شرایطی که چالش‌های اقتصادی جهانی رو به افزایش است، همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی جایگاه مهمی در راهبردهای توسعه پایدار کشورها دارد. در این چارچوب، روابط مشارکتی میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی در سالهای اخیر نتایج قابل توجهی در زمینه حمایت از توسعه اقتصادی، اجرای پروژه‌های زیربنایی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به همراه داشته است. در نشست گفتگویی که در چارچوب 51مین اجلاس سالانه گروه بانک توسعه اسلامی برگزار شد، میکائیل جباروف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان تأکید کرد که بانک توسعه اسلامی از نخستین سالهای استقلال کشورمان شریک قابل اعتماد آذربایجان بوده است. وی خاطر نشان نمود که پروژه های اجرا شده با حمایت این بانک سهم مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و پیشبرد روند تحول اقتصادی داشته است. روند موفق همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی نتیجه اهمیت راهبردی است که رئیس جمهور الهام علیف برای توسعه مشارکت های بین المللی قائل است. این رویکرد زمینه تعمیق هرچه بیشتر روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و شناسایی حوزه های جدید همکاری را فراهم می کند. در جریان این رویداد، موضوعات مربوط به همگرایی منطقه‌ای و توسعه پایدار نیز در کانون توجه قرار داشت. واله اسکروف، رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد اقتصادی علت، در خصوص این نشست اظهار داشت:
2: موافق مالی قروملارنان علاقه‌لاری قورماق،
1: برقراری روابط با سازمان‌های مربوطه و توسعه روابط برقرار شده و نیز تامین مالی باعث توسعه مناطق آزاد اقتصادی می‌گردد. در این مذاکرات، گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی نیز از جمله محورهای اصلی بحث بود، به ویژه بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه رشد بخش غیر نفتی، حمایت از کارآفرینی و به کارگیری الگوهای نوین و مبتکرانه اقتصادی تاکید شد. به طور کلی، در شرایطی که روند اقتصادی جهانی با سرعت در حال تغییر هستند، تقویت سازکارهای همکاری منطقه‌ای و اجرای پروژه‌های منطبق با اهداف توسعه

پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو مرحله جدید همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی میتواند به تحکیم هرچه بیشتر مشارکت بلند مدت مبتنی بر منافع مشترک و گسترش فرصت‌های توسعه اقتصادی در آینده کمک کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان توسعه پایدار و حقوق بشر از مدیریت شفاف آغاز میشود توجه فرمایید. در جهان امروز ارائه خدمات دولتی به صورت شفاف، مسئولانه و کارآمد نه تنها عاملی برای ارتقای کیفیت حکمرانی به شمار میرود، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تضمین حقوق بشر نیز محسوب می‌گردد. فراهم کردن دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی، تقویت سازگارهای پاسخگویی و تشویق مشارکت اجتماعی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه پایدار. در همین راستا و با هدف بررسی اقدامات و تجربیات موجود در این حوزه، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان سمیناری با عنوان ترویج حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار از طریق ارائه خدمات دولتی شفاف، مسئولانه و کارآمد برگزار کرد. در این نشست نمایندگان نهادهای دولتی، اعضای هیئت‌های دیپلماتیک مقیم جمهوری آذربایجان و همچنین نمایندگان نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند. در جریان این سمینار درباره موضوعاتی همچون حمایت از حقوق بشر، ارائه خدمات عمومی با کیفیت، افزایش رضایت شهروندان و نقش نهادهای دولتی در تحقق اهداف توسعه پایدار تبادل نظر صورت گرفت. شرکت کنندگان تاکید کردند که تضمین

شفافیت و گشودگی در نظام حکمرانی موجب تقویت اعتماد متقابل میان دولت و جامعه، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات و گسترش نظارت عمومی می شود. یالچن رفیوف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در سخنان خود ضمن اشاره به این کار که آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت‌های اصلی نظام مدیریت دولتی می‌داند، گفت: آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت‌های اصلی نظام مدیریتی دولتی می‌داند. یکی از اصلی‌ترین راه‌های تضمین حقوق شهروندان ارائه خدمات دولتی با کیفیت می‌باشد. صداقت آذربایجان به حقوق بشر در واقع صداقت به همبستگی جهانی است. همچنین در این نشست بر نقش تحول دیجیتال، راهکارهای نوآورانه مدیریتی و رویکردهای شهروند محور در افزایش کارایی خدمات دولتی تاکید شد. شرکت کنندگان خاطر نشان نمودند که بهره گیری از تجربیات بین المللی و گسترش همکاری میان نهادهای مختلف می تواند سهم مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای کیفیت حکمرانی داشته باشد. در مجموع این سمینار بار دیگر نشان داد که شفافیت، پاسخگویی و نوآوری در ارائه خدمات عمومی نه تنها به بهبود عملکرد نهادهای دولتی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت حقوق بشر، افزایش اعتماد عمومی و دستیابی به توسعه پایدار در بلند مدت خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

یک نتیجان دو نشون دویه. اجلاسه دقیق کشن مقامون در گلانیان، سونی انتلیکتی دولت ادارچیت در تطبیقی پیرتیت اعلان به. ویرتوال وطنداش کمک کردکسی اکدو، دولت قرومون در سونی امون در گلانیان، سونی انتلیکتی دولت ادارچیت در تطبیقی پیرتیت اعلان به. ویرتوال وطنداش کمک کردکسی اکدو، دولت قرومون در سونی انتلیکت هویج به، ام تکنولوژی اداره کرد پروسسون اینتگراسیا آذربایجان گلوبال تکنولوژی تندنسیان دوز اومن شوندودا رقمسال انکشاف شورا ایمینجی جلاس آذربایجان نادا ماندا تکنولوژی اساسنه ده انکشاف مدلی داورده هزم به قمیونانودا دولتی اداره چتی اقتصادیات تحصیلی که به کیبر تهلکسیتی قدر هم استقامتون دودا ایو اولکه رقمسال سوورن به قویم کرده اینواسیا پتانسیالی وی کرده آذربایجان ریگیونال رقمسال لیدرونه دا گلانی پیگارده هدفه خدمت نشون بده.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی، حق بازگشت آذربایجانی ها به آذربایجان غربی در کانون مباحث بین المللی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.